Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne

Jutros je bilo 4 stepena Celzijusa, sada je 8, preko dana će to ići do 23. A vi ste na 97,5 MHz, ovo imenom i prezimenom Bosanski radio.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Programu ste, slušamo vas, izvolite.
1: Esalam aleikum.
0: Aleikum salam.
1: Ja bi da čestitam rođendan Rasemi Šabić. Da mi bude živa i zdrava i još mnogo godina slavila. To je želi prijateljica Jasminka. Selam ostalim prijateljicama, Sir, Katki, njihovim snahama. Selam za Almu i Amin, velika im pusa. Selam mojoj djeci, mojim unčadima, mojim sestrama, njihovim familijama. Selam mom bratu moj na Gornjoj Ljusini i ostaloj familiji Subašić. Selam vama u studiju i Allah manet.
0: Allah manet, hvala vam najljepša, ugodan vam dan. Poljem se širi miris Ljiljana, Rasemi, sretan rođendan.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: oktobra 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog, svoju dušu

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2020.

12 sati 35 minuta, dragi naši slušaoci, slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslepodneva Hari i Azram.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Omega Travel vodi vas u Graz pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060 3181 818 i 037 472 505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.